Ọkụọla elekere atọ nke ehihie. Tata bụ Tọzdee, abalị atọ nke ọnwa Septemba n'afọ 2026. Gere akụkọ ka o si mee taa. Na-abịara gị n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi Urban Radio 94.5 FM Enugu. Na mbụ, gere isiokwu ghọrọ anyị akụkọ. Nwunye onyeisi ala Naịjirịa bụ Olurimi Tinubu ga-aga njem nleta na steeti Anambra. Otu nnọrọ onwe na-ekesa mmanụ ụgbọala n'ala anyị akpọrọ Independent Petroleum Marketers Association of Nigeria arịọla gọọmenti etiti arịrịọ. Otu jikọrọ ndị isi oche okpuru ọchịchị n'ala anyị akpọrọ Argon, ngalaba nke steeti Enugu, enyela onyeisi ha onyinye nkwanye ùgwù. Onye na-eme ihe ejije na-atọ ọchị bụ Prophet Rolex arịọla ọhanaeze mgbaghara. Daniel Amokachi etoola aka na-achị steeti Kaduna. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-abịara gị n'uju. Abụ m Remigius Chukwudozie.

ana kene ndi igbo niile igbo bibi na ekene unu ana asụ n'epifi ọma ebe ị nọ na anyị na-asị gị chukwu gozie gị n'ihe ọ na ị na-eme chukwu buru guzo kpere gị azụ maka na ọnya bụ ebe anyị nọ chineke ka anyị ji aga nna bịa gwa onye ọbụla na igbo bụ ndụ chukwu tere ude ana igbo bụ ebe ị ga-apụta na ebe ị ga-abata fụ nsọsọ ndị otu kraịst ka ha bi ha ndị na-adịgbu isi na ha bụọ ha na-enwekwa na chachi mana ebe a ka a kacha bụ ebu ọkwa ihe ndị ọzọ na ndị igbo na-eme ndị igbo so ndị

0: arụ ịzụ ime kọrọpshọn akpa ya arụ adada akpa agbụpụta gị gbagbuo gị ga-emezi nke a bụ the highest sanction a ga-enye mmadụ. Ọ ga-eme ndị obodo ahụ ishi ha eruo by force ibido rụsi ọrụ ike mee efe dị mma. Ọ na-agarịkwa ọfụma ha amanata na maka na igbu mana mana na modern world ndị na-eme human rights na-adọrọ mma ị na-egbu mmadụ n'ike
1: maka na nwere mpụndu China na-eme emegide ndị ọzọ a
0: na-egbu ha ifunye so nke ha dọrọ mma. So n'obodo anyị iwu anyị nyegara aka si na onye eme corruption agatị afọ. So ihe ndị dịrị bụ ka ndị a na-eme implement ụmụgo ndị a natara ngwe niile ha nwere ụmụgo ndị a na-eme na Naijiria mana ihe fọrọ na obodo na a na-ekwu na mgbe ụfọdụ ọ bụrụ onye ukwu daa iwu legista efuo ụmụrụ ndị na-etere afọ ime ka ọ na-ezu oke ọ bụrụ na onye ime kọrọpshọn onye zogo obodo na Naijiria nye ọbụla ọsọgị na ibụrụ APC ọsọgị ibụrụ onye PDP anakọ ihe niile ị nwere kpụfugo n'ụlọ ikpe ọ ga-eme reduso mana nke a bụ dati na ịzụche ori somebody n'ọnụ wee kwuo na media na ọ bụ na-ezu ori jonza APC mana ya sị na been forgiven mana agbaghara gị njọ gị ifu gị ya so onye na-ekwu ihe ndị fan ifụrụ na-eme ifu na-eziobụ ka ọ bụ ha na-eme ya ifụ so ọ kwụsịrị ịbụ na mmadụ zụcha ori bụzowe APC mana ya ha bụgoro senti agbaghara ya njụ ya mba nakwụsịrị ya niile o zuru n'ori nke a bụ detarent ka ọ bụ ana emechuo ya mmadụ imechu mmadụ na mmadụ na-ezuchiri ori emechu na adịghị niile nwere ọ mmechu ka ọ bụ onye ahụ adịgo diminished so ya bụ sanshọn kekwe kwụsị ị na-eme implement ana ndị kọt kwụsịrị ị na-aka obi ha na-aka obi na-atọ ndị ahụ nga atụs onye aka n'obi tụọ somebody 75 years or 72 years imprisonment if you don't judge chọrọ ka e nwee mgbanwe ọtami nam so a na-eme na jisika ma nọọ ibos ọp a kezi ha ịkọntinu jisi ike na-ata ndị ahụ afụfụ mesọ ka ọ bụrụ ụjọ tụba ndị mmadụ ibu na enugwu a ọ bụ na enugwu.